Sjøen! Så nærm var Nostradamus. Hei, har tok en akternif. En de hatt en elektrisitetsvinkel. En du vil det Nostradamus. Det var kanskje hver jeg kan doen, men det roper ni. Nostradamus! Nostradamus! Nostradamus til meg som stakk og rone på. Ja, Nostradamus! Nostradamus! Nostradamus med sin strakke rone brok. Ja, så nærm var Nostradamus. Jeg kokse var så godt, jeg. Helt faktisk strakke kroner på.